0: Lula dewa tang semla ganang xiong na deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zun gu.
1: Detang gu na se shui ji bang lang ma noa si gu. Se shui ji lang dur ma hi na nga chui lin chin xun tang.
2: Zatong kan zu chi, lin cha jie wo se ma ting ba. Nang si jie

0: ngala ngarang ke bitap je loji yue la chi la chirang ke mechi nyongwa zamo yang yue si
1: chi da ngai ji bie mechi hyulang li che da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xue xie tuen jin na
0: ngan ji le ji je ling ge la wen ge yang ji

0: 周南策。第二个标准龙体年纪离空，看给龙体节进入个才临近学程，都要注意。临近的一些经过穷抓党，临近总结党做上这把指数的真基因，周南策大爷们。
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: chi da nga yi ji bi me chi hyu lan li chi da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie dui

0: Sengke nama tsu kongkhanza, nga lixi tso jo pa hira nam jaye. Ta ta linje ne sengku tsukpan tene, pyo jo longchay nyentre le kong kamki longchay ta pyo jo binzu kange nyam nye sipi, changbi yang hipi lingdo lixi ri. Tera ngi lixi na nga tsu namba tsor, nga kyu rongpa nga wapa di la papi lingdo, jachi ne dam le lixi jipa. Jachi ne dam le lixi jepa tempo jaye.
1: Nyungma